0: Saluton alla Dutzend Tridek Oka Episodo de Kernpunkte. Okay. Nie.
1: Post longa tempo.
0: Studio. Excepte case de nia heima studio. Ich fragte jetzt hier, kiom, Episodo die faras in la venontai monatoi. Set, da, tion chi, ni registras chitie, kai, ni electis, do, kiel chiam interessant temon, Tio estas do interesa pro kelkaj kialoj, do komence ni volis fakte fari episodon pri la Nobelpremioj, ĉar estis do speciale en la paca Nobelpremio nun
1: kaptis atenton.
0: Jes, ricevis atenton sufiĉe multe, sed do tiam ni fakte rimarkis, ke la figuro de Alfred Nobel, kai ankau de alia persona nome Bertha von Suttner, kiu havis sufiĉe specialan rilaton kun Alfred Nobel. Do estas sufiĉe interesa, kai ankau estas havas rilaton al la nuntempaj debatoj en la mondo, kai tial ni decidis, ke ni faras episodon pri tiuj du, kai
1: es que por mi estis ankaŭ interesa afero, kiam mi vidis kelkajn demandojn al la homoj en la sur la stratoj, kaj ili demandis kiu estis Alfred Nobel, kiu diras la nomo Nobel al la homoj, kaj fakte mi havis alian unuan reagon ol havis la homoj en la video kiun mi vidis kaj tio ankaŭ estas tio, ke fakte indas ankoraŭ paroli pri tio, kiu Alfred Nobel estis, ĉar estis interesa vivo kaj estis interesa persono.

0: Sed do eble eble antaŭ la komenco ĉu ni ĉanin nun estas do ĉi tie ĉu ni havas jajn jajn anoncojn ankoraŭ ĉi po ĉi po do eble ni povas rapide anonci ke do ni ja nun tempo ofte aŭ multe registras en Kongressoj kaj do ni partoprenos plej verŝajne la kongreson en la germanan, ĉeĥan, slovakan, aŭstran kongreson en Olmutz.
1: Kaj ni ankaŭ partoprenos UKON.
0: Kaj ni estos partoprenos UKON en Graz. Kaj poste ni fakte ne scias. Se okazas K estas sufiĉa probableco ke ni partoprenos.
1: Yes, kaj la anonco al ĉiuj aŭskultantoj estas se vi konas iun kiu havas interesan temon kiu povus esti gasto ĉe ni kaj vi aŭdis iun paroli interese havi interesan prelegon atentigu nin kaj diru al ni ke ni kaptu tiun gaston kaj aŭ vi scias pri kiu havas interesan ŝadokupon aŭ interesan profesion ni volonte faros kaj kaj alparolos homojn kaj imitos gastojn al nia podcasto kiel ni kutime faras.
0: Yes, kai ankaŭ ni estas en inter Majo kai Augusto, ni estas sufiĉe multe en Slovakio, do ni povas ankaŭ fari tie episodojn kun gastoj aŭ do estas tio ankaŭ estas kelkaj ebloj.
1: Ĉiukaze vi havas plurajn kanalojn per kiuj vi povas alparoli nin. Ni ekzemple havas telegraman kanalon, en kiu ni kutime anoncas la epizodojn, sed vi ankaŭ povas veni per tiu kanalo al ni aŭ skribi retpoŝton aŭ skribi en Facebooko aŭ iamaniere kontakti nin kaj diri: "A, mi havas ideon, tio estas ĝusta gasto por vi." Alparolu tiun personon, kaj se ni havos ŝancon, do ekzemple post ni havis longe tion en la plano, ĉar estis ankaŭ deziro iam antaŭ kelkaj jaroj havi la podcaston pri la radioamatorismo, kaj tiam ni fakte serĉis la personojn, kaj kiam ni renkontis ion, tiam ni ankaŭ faris la podcaston, ĉar ni sciis, ke la radioamatoroj atendas tion. Kaj jes, ni volonte faros ankaŭ pri la aliaj temoj, se ni scias, ke estas ia volo aŭskulti tion.
0: Jes, exakte.
1: Bone, tio estis verŝajne. Tio estis verŝajne ĉio de la hejmaj temoj.
0: Jes, verŝajne jes. Do ni komencu kun la temo, do jes, Alfred Nobel.
1: Jes, do Alfred Nobel naskiĝis al la familio en Svedio. Lia patrino nomiĝis Andriet. Kaj la patro estis Immanuel. La patrino devenis de riĉa familio, kaj patro ne tiom. Li estis fakte malriĉa, devis iri al maro, estis maristo, kaj sed li ankaŭ estis sufiĉe interesa, sence klera homo en la teknika vidpunkto. Kaj li laboris kiel konstruisto, kaj li estis vere inventisto, verŝajne de la koro, ĉar ekzemple li inventis la tornomaŝinon por la lignoprilaborado, kaj tio estis sufiĉe granda invento, kiu laŭ mia scio ĝis nun estas uzata, kaj li estis tia persono, kiu simple teknike ĉion eblan faris kaj provis konstrui. Kaj li ankaŭ malfermis la unuan gumofabrikon en Svedio,
0: Exemple, do, li estis ja entreprenisto, entreprenisto, inventisto, sed ne tiom, do ni diru duon successa ekonomie.
1: Giuste, duon successa, char li ancau havis konstrufirmaon, kai per tiu konstrufirmao, tiu firmao bankruptigis, kai, kai tiam la tuta familio fakte havis suffice grandain finanzain problemoin. Kai ili eĉ ne havis vere multon por manĝi. Estis do Immanuel havis kvar filojn. Jes, do estis du pli aĝajn ol Alfred kaj unu malpli aĝa. Kaj tiam Immanuel decidis, ke post la bankrupto li devas serci alian lokon por havi la laboron, kaj li tiam komencis produkti ankoraŭ tio estas iomete miksita, ĉar li komencis ankaŭ produkti pafpulvoron unue en ankoraŭ mi pensas en Svedio, sed post pafpulvoro ĝenerale estis danĝera aĵo, kaj lia firmao aŭ en lia firmao estis eksplodo, kaj li devis iomete fuĝi eĉ, kaj tiam li iris al Rusio.
0: Do tio estis pro ekonomia kialo, kaj en Rusio li estis sufiĉe sukcesa, ĉar estis la tempo de la Crimea milito.
1: Yes, li komencis fari tie la sub aquai marei bomboj aŭ tiuj minojn, kaj tio estis ŝtato de Rusio volis fakte havi tion, kaj donacis al li sufiĉe multe da mono, aŭ aĉetis por kontraŭ multe da mono tiujn minojn, kaj li iĝis en tiu fako sufiĉe sukcesa, kaj tiam post kelkaj jaroj, dum liaj komencoj en Rusio, tuta familio restis ankoraŭ en Svedio. Tio signifas, ke la Alfred Nobel, kiam li estis ankoraŭ infano, ili loĝis en Svedio, patro loĝis en Rusio. Alfred estis li havis multe da sanajn problemojn, li estis timema, li ŝatis solecon, kaj li verŝajne ankaŭ ofte estis malsata, kaj ne estis facilaj tempoj.
0: Do en speciale en Svedio ja tiatempe ne estis tiom riĉa lando kiel nun. Do estis da Stokholmo ankaŭ estis en Stokholmo estis sufiĉe multe da malriĉeco. Kai do tiam set tiam iam la familio sekvis al Sankt Peterburgo, ĉu ne?
1: Yes. Do inter la unua kaj dua bankrupto, unua bankrupto estis en 1833 kaj dua estis 1859. Do pasis jam iom da tempo. Antaŭ tiu bankrupto, kiam ankoraŭ firmao prosperis, venis la tuta familio al Rusio. Kaj en tiu tempo ili estis relative riĉaj, kaj patro ankaŭ uzis tion por eduki la infanojn.
0: Do tio estis fakte verŝajne la vere menciinda afero, ke la familio estis aŭ la infanoj estis vere alte edukitaj, parolis plurajn lingvojn, kaj ankaŭ estis tiaj kosmopolitoj. Do tio estis se oni imagas tion, do armilproduktanto en Rusio, do tion oni de la nuna vidpunkto ne havas tion senton, jes ia kosmopolita familio. Kaj li sendis ja ankaŭ la infanojn al do Alfred iris al en sufiĉe juna aĝo al Parizo.
1: Yes.
0: kai tie studis kai fakte jam trovis la fascinon por chemio.
1: Yes, do Alfred Nobel studis en Svedio, Germanio, Francio kai Usono, kai li parolis svede, ruse, france, angle, germane, do li vere havis sufiĉe bonan edukon. Mi ne scias ĉu tio fakte lia patro ne faris iel do mi certas, ke li estis anka persvadita pri tio, ke estas bone doni bonan edukon al la infanoj, kaj tio estis bona celo, sed aliflanke li ankaŭ sciis, ke Alfred ne estis tiom malferma homo, li estis pli introverta, kaj patro sendis lin studi eksterlanden ankaŭ iel fari de li iomete pli malferman homon, do iomete kontraŭ volo de li esti introverte, li diris, ah, jes, kaj nun iru al la mondo. Egale, ĉu vi ŝatas tion aŭ ne, vi estu edukita.
0: Sed tiam li revokis lin al Peterburgo iam, kaj por ankaŭ helpi en la firmao, ĉu ne?
1: Jes, kaj estis por tio plej verŝajne ankaŭ sufiĉe bona kialo, ĉar kiam li estis liaj studoj en Francio, li studis ĉe profesoro Pelus, kaj tie li ekkonis Adam Sokolovski. Kaj Adam Sokolovski estis inventinto de la procedo kiel produkti nitroglicerinon.
0: Nitroglycerino ist die Substanz, die ist das la baso por dinamito, set pritioni ancora parolos poste. Set fakte tiu, kili nomijas
1: Sokolovski,
0: li fakte ja volis inventi ian medicinon por pli bona sangofluo. Kai tiam experimentis kun nitroglycerino, kai doch grund grandai suferoi exis ke gi estas explodema.
1: Yes, kai tiu explodemezzo de la nitroglycerino do estis nitroglycerino estas mi legis dek foje pli forta o dek foje pli explodema ol estis tie puff pulvoro kiu estis konata ĝis tiam kaj uzata en la armiloj ĝis tiam.
0: Sed pri tio ni ankaŭ parolas poste, kiam ni parolas pri dinamito. Ĉar li tiam fakte ne vere studis la nitroglycerino, li ekkonis ĝin kaj verŝajne ankaŭ estis fascinita pri tio, sed tiam li devis reveni al Peterburgo.
1: Yes.
0: Do in Peterburgo ist das Problem okazis iom malbona por la familio, nome la milito ĉesis.
1: Yes, do unue patro vokis lin reen alla Peterburgo kai volis uzi nitroglycerinon en la armiloj. Kai vidis grandan potencialon de tiu ĉi ajo, substanco por la armiloj. Kai laudire la Nobel tiam ne estis tiom persvadita pri tio, ke li volas uzi tion en la armiloj, kaj li volis okupiĝi pri la alia uzo de nitroglicerino, do ne la medicina, sed tamen ne en la milita, do ekzemple por la konstruaj laboroj aŭ en la minejoj, kaj informoj, kiun mi trovis, estis tie iomete malkonsento inter la patro kaj Alfred.
0: Do tiam, kiam la milito ĉesis, do fakte estas ja bona afero por la familio, estas malbona, ĉar fakte de unu tago al alia ili perdis la komercan bazon por la firmao, kiu...
1: Yes, la ŝtato donis al ili sufiĉe grandan mendon, kaj per de tiu mendo ili ankaŭ iĝis riĉaj, sed kiam milito finis, tiam la ŝtato ne plu havis neceson aĉeti tiujn varojn, kaj tiam ekde unu tago al alia ilia merkato fakte disfalis.
0: Kai, dort hier am Nobel, Alfred Nobel, die CDs reveni als Video.
1: Yes, yes base, parte base de tio, parte base de tia malconsento con la patro, li tiam volis fondi liam propran firmaon, kai occupigi pri la inventado, kai la, pri la nitroglicerino, per kiu li evidente estis fascinita.
0: Kai dort hier die Frage ist la nur an Inventon da la normativ ist das la nun ich vergesse es la Wort und da ist das Wort portiert ist das Kilmine Cornis ist das Primo.
1: Primo.
0: Primo. Yes, Primo ist das tiu ilo kiu explodigas substanzon. Dort, la problemo kun la nitroglycerino estas ke gi estas explodema. Sed la problemo estas ke gi oni ne povas explodigi gin. Do oni se on gi explodigas, gi explodas en la plej maltaugaj momentoj.
1: Sed do ekzemplo estas ege fascine ke se oni bruligas la nitroglicerino, gin explodas.
0: Yes,
1: gi tutte ne reagas al tio, ca estas tia ia fairo, ca gi tutte faifas pri tio, ca vi volas explodigirin.
0: Gi brulas.
1: Gi brulas, sed gi ne explodas. Explodas. Sed gi explodas ciam, ciam gi estas batita, au ciam gi falas. Kai gi enhavas iain bobeloin ene kai simple pere de la fisica e chemia.
0: Do esas tie ke gi havas ke gi do esas malstabila molekulo. Do eble ni tamen iom de klarigas tion. Do antaŭ la puff pulvoro esas ja mixajo inter do ia carbo ia kalium permanganato kai kai sulfuro. Kai, dort tiu fakte kune tiu tri substanzoi po havas tiu substanzo havas kontribuas alla reago, sed la problemo estas ke ili ne estas mixitaj. Oni devas bone mixi ilin porque la reago estu laŭ eble plej rapida. Kai nitroglycerino estas tiu kontribuanto por la explodo estas en unu molekulo. Kio estas sufiĉe malstabila, kaj ĝi povas per do premo kaj ankaŭ per alta temperaturo povas fakte malstabiliĝi kaj tiam unu molekulo kvazaŭ eksplodas kaj ankaŭ instigas alian molekulon, la najbarajn molekulojn eksplodi kaj tiam oni havas tian chainreagon kaj ofte la bobeloj estas la instigantaj punktoj, ĉar se oni skuas likvaĵon kun bobeloj, do tiu bobeloj la premo en tiu bobeloj ŝanĝiĝas kaj tio kaŭzas loke tre altajn premojn kaj altajn temperaturojn, kiu sufiĉas por instigi la ĉenreagon. Kaj tio estis la problemo, ke oni bezonis ian difinitan tempon, ian difinitan instigon al la eksplodo, kaj tion li faris pere de klassika puffpulvoro.
1: Yes, do tio primo, tio estas fakte tio, ke li havis tiam la botelon au ujon kun nitroglicerino, kaj tiem metis enen etan kvanton de la puffpulvoro. Puffpulvoro povis esti explodigita per de ia šnuro kaj fajro, kaj tiam tiu explodo ene de eta kvanto de la puff pulvoro causis explodon de la multe pli explodigebla nitroglycerino.
0: Tot hier kai ist la sama principu, kiel oni nun tempe ancora explodigas nuklean bombon au hydrogenan bombon.
1: Yes. Tot hier estas tiu eta, quasi eta bombo au eta explodigilo causas la explodon controlitan de la alia ilo.
0: Es kai tio estis fakte sufiĉe sukcesa, do oni povis per tio fakte do tion uzi en la tunnel construado tio es ankaŭ la tempo kiam la kiam oni fakte komencis konstrui fervojojn grandskale kanalojn kaj ankaŭ en ankaŭ minejoj fariĝis pli kaj pli grandaj subgrundaj kaj pro tio estis la tiu nitroglicerino estis bona invento sed ĝi estis ege danĝera kaj okazis kelkaj aferoj do estis ekzemple en la firmao en Stockholmo laboris lia frato Emil, la pli juna frato, yes. Kai li mortis en granda explodo. Ne nur la frato mortis, yes. Mortis multae aliae, do esis, lau mia compreno, esis tia explodo, kion oni vidis en tuta Stockholmo la fumon. Kai poste oni mal permessis la produktadon de nitroglycerino proxime de enlogiantai areoi. Kai tiam Nobel fakte konstruis novan fabrikon en Hamburgo.
1: Ist da parte estis tiel ke li volis daurigi do lia unu ancora lia patro ege mal facile povis trairi tiun tragedion familian ke fakte patro ankaŭ post iom da ne tiom longa tempo mortis ĉar por li estis ankaŭ tiu sento de granda perdo kaj antaŭ ol Nobel Alfred Nobel ek konstruis fabrikon en Hamburgo li ankaŭ vere do havis tiun esploristan animon kaj kiam Svedio malpermesis aŭ Stockholmo malpermesis testadon aŭ fabrikon ene de la urbaj limoj li daŭrigis esploradon sur la ŝipo. Li simple faris lian propran studion en la ŝipo kaj tie faris ĉiujn esplorojn. Kaj iom poste do du jarojn pli poste li translokiĝis al Hamburgo kaj vivis ekde 1865 ĝis 1873 en Hamburgo.
0: Kaj li estis ankaŭ tie sufiĉe sukcesa, ĉar homoj aĉetis la nitroglicerinon aŭ ĉefe por la civila uso, sed tiam estis ke evenis pli kaj pli da novaĵoj de iaj akcidentoj kun nitroglicerino kaj estis vere la transporto estis malfacila kaj riska kaj do vere estis ne bone uzebla substanco. Oni povis bone eksplodigi per la invento de Nobel, sed oni ĝi tamen estis tiel nestabila kaj ankaŭ akcidente ofte eksplodis.
1: Do ekzemple lia frato tiu akcidento estis ili bezonis iel levi ian skatolon. Tio estis ĉio, kio estis necesa fari. Tiu skatolo estis relative peza, sed ili volis levi la skatolon kaj ŝovi ĝin al alia loko, kaj per tiu ŝovado okazis la eksplodo. Tio sufiĉis por instigi la nitroglicerinon eksplodi.
0: Kaj do estis ankaŭ kiam oni transportis ĝin, estis ĉiam homoj, kiuj antaŭ la kaleŝo forigis ŝtonojn, kiuj estis en la vojo, sed tamen se io okazis kaj ie kolapsis la kaleŝo, io tia estis ĉiam katastrofo. Kaj do tial Nobel klopodis tion iomete.

0: kiu sucis la nitroglicerinon, kai per tiu suciado de la nitroglicerino fakte forprenis tiun bobeloin, au tiun problemon de la bobeloi. Ĉar gi havis, tiu substanto mem havis ene ien truoin, kai tiui truoi plenigis per la nitroglicerino, kai tiam la nitroglicerinae partoi estis tiom etoi che ili ne estis dangerai, do ne estis suficia quanto por explodigi per de bato la unuopain tiaen plenigitain truoin. Sed tiam oni explodigis la tuton, tiam cae donis suffice da instigo per de tiu primo alia invento de Alfred Nobel, tiam tio controlita explodis.
1: Cae Yes, mi trovis la estas en Esperanto, estas diatomito, nomigas tio substanzo, estas quasau tio pulvoro, kai on li mixis tion kun la nitroglicerino, kai tiam gi estis tia quasau kiel modelpasto, oni provis ankaŭ doni al gi formon, oni metis tion, oni formis tio in stangoin, tion, kion oni konas gis nun, tio in stangoin, kio estas tiam pakita en papero, kai tion oni povis ankaŭ per tiu invento tiu primo kion li inventis antaŭe oni povis facile eksplodigi kaj oni povis ĵeti ĝin kontraŭ la muro oni povis faligi ĝin ĝi estis tute facile traktebla kaj sen danĝera se oni ne vere intense eksplodigis ĝin kaj tio estis fakte la alveno de la eksplodigiloj do oni povis bone do uzis ĝin por konstruo de tuneloj aŭ kanaloj
0: tion kion vi ankaŭ diris estis bonŝanca tempo por Alfred Nobel ke ĝuste en tiu tempo kiam li patentis la dinamiton. En tiu tempo estis ankaŭ inventita diamanta krona borilo, kaj estis ankaŭ pneumatika drilmaŝino inventita.
1: Bormaŝino.
0: Kaj tio ĉio kune kun la emo konstrui kaj neceso konstrui la fervojoj kaj oni ekkonstruis Panaman kanalon, oni ekkonstruis ekzemple Brooklyn ponto estis konstruita en tiu tempo kaj tio ĉio estis la grandaj konstruejoj kiuj ne eblus sen la dinamito kaj tiam la Alfred Nobel iĝis ege riĉa homo, ĉar ĉiuj ŝtatoj volis aĉeti ion de li, kaj registaroj aĉetis patentojn de li, kaj tiam vere li povis multon vendi. Kaj li ankaŭ fakte en tiu tempo li ankaŭ unue translokiĝis al Britio aŭ Anglio, ĉar li vidis la potencialon vendi en la Brita Imperio, ĉar tio fakte en tiu tempo estis la tuta mondo, do kiu havis povis merkatikumi kun la lokoj ligitaj kun la Brita Imperio, tiam havis tutan mondon en la poŝo.
1: Li venis al Britio kun stangoj de valizo en la kun stangoj de dinamito en la valizo. Do tio ni ankaŭ faros vojaĝi al Britio kun
0: dinamito en la
1: stango kun valizo plena de stangoj de dinamito.
0: Kio estis ankaŭ en tiu tempo interesa, ke li fakte nomis tiel iel Nobel Secura.
1: Yes, es ist ja tia pulvoro, tia diatomito. Tion li volis nomi iel tia.
0: Yes, kai do li en tiu tempo vere dedicis amase da tempo al lia firmao. Li havis filioin en 12 landoi, en 5 continentoi. Kai li fakte konstante vojaĝis, konstante skribis leterojn. Li fakte vivis en la kaleŝo. Ĉar li estis tutan tempon je survoje.

0: kai kio estas ankaŭ interesa ke ni diris ke dinamito estis sekura sed ĝi estis sekura kompare kun kun ĉiuj inventoj kiuj estis ĝis tiam konataj sed problemo kun diatonito estis ke se oni havis la akvon proksime diatonito pli ŝatas akvon ol ŝatas la nitroglicerinon kaj tiam se estis tro humida aero aŭ estis malseke tiam diatonito sucus la aquon kai forpelus la nitroglicerinon kai til nomata tiam tiui tubetoi švitis de tiu tubeto de dinamito švitis kai se estis tiu švitita dinamito tiam gi de nove igis explodema sen kontrole. Yes. Kaj tiam ankaŭ okazis pluraj eksplodoj neatenditaj, do ankoraŭ ne estis senproblema varo.
1: Yes, do sed tamen do estis sufiĉe sukcesa produkto kaj do li fakte do li laboris fakte en la kaleŝo vojaĝante de unu fabriko al la alia. Kai set iam volis fakte do lasition vagabondan vivon kai acetis vilaon in Pariso. Kai do nun ni eble
0: do ni estas en la jaro 1875 pli malpli kiam li ekvivas en Parizo.
1: Kai sed nun ni eble venu al la alia persono de...
0: Yes, eble ni ancora diru ke ligite kun lia translokigio al Parizo estis ancao lia emo ekkoni iun au havi iun helpanton heime kai en la firmao kai li tiam sendis la publikigis la
1: do anoncon ke li mi ne scias ĉu helpanton do li estis sola li ne edziĝis antaŭe kaj do li anoncis ke li serĉas virinon do li speciale parolis pri virino kleran multlingvan kiel privatan sekretarinon kaj nun ni venas al
0: la persono
1: kiu respondis kaj tiu persono nomiĝis Berta Kinski.
0: Esto Berta Kinski estis grafino de Kinski kaj ŝi naskiĝis en Prago kaj ankaŭ en ŝia historio estis simila ke unu gepatro nome patro venis de la riĉa familio estis ege riĉa kaj la patrino estis ne tiom riĉa kaj la gepatroj de Berta Kinski havis ankaŭ sufiĉe grandan aĝan diferencon
1: inter 20 jaroj
0: kai en la jaro kiam Berta naskiĝis ŝia patro mortis do estis sama jaro mi ne scias ĉu estis antaŭe aŭ eĉ poste sed la naskiĝjaro de Berta estas ankaŭ jaro de morto de ŝia patro kaj ankaŭ pro la kialo ke estis verŝajne tiom granda aĝa diferenco ke la patrino ne estis tiom nobla kiel familio de ŝia patro verŝajne imagis la estis sufiĉe granda tensio inter la patrino kaj kai la resto de la familio.
1: Do kiu pri kiu parilo patrino?
0: Patrino de Berta kai la resto de la familio.
1: Nu jes, do la resto de la familio fakte ne volis in Ĉinio estis sufiĉe nobla kai
0: ne havis monon, ne estis nobla, estis multe pli juna. Do ili ne ŝatis ŝin. Tamen Berta ricevis iam monon kiel infano. Sed la patrino krom tio ankaŭ estis ludantino kaj sufiĉe riskis kaj la mono sufiĉe rapide malaperis.
1: Sed ŝi tamen ankaŭ sukcesis aŭ volis aŭ provis kaj ankaŭ sukcesis doni al la filino bonan edukon. Do tio estas ankaŭ paralelo al Nobel.
0: Yes.
1: Ke Berta Kinsky ricevis sufiĉe altan edukon en siaj junaj jaroj.
0: Kaj sufiĉe nekutiman edukon. Do la patrino translokiĝis kun Berta al Brno. Pensas al la frato de la patrino aŭ ia tia onklo. Kaj tie Berta ricevis la edukon, sed en tiu tempo fakte virinoj ne havis tiom multajn rajtojn kaj certe ne legu la librojn, kiuj estus pri ia politiko, filozofio, mi ne scias kio, kaj Berta rajtis tion fari, kaj ŝi ricevis la edukon en la sufiĉe vasta kampo.
1: Kai do set do ili ne havis do soni parolas pri nobla familio do ŝi ricevis monon en la de la familio sed tio ne sufiĉis ankaŭ la patrino perdis sufiĉe multon de ĝi en la ludado kaj tiam ŝi fakte devis labori kaj ŝi laboris en kiel fakte instruistino privata instruistino por la junaj por la infanoj de familio von Suttner, kiu ankaŭ estis nobla familio. Fakte ili estas, mi ne tiam konas tiun noblulajn rangojn, do ili estas baronoj kaj Berta estis grafino, do ŝi estis pli alta laŭ mia scio. Sed do ŝi laboris por tiu familio kaj enamiĝis kun la plej aĝa filo, mi ne scias ĉu plej aĝa.
0: Li estis pensas 7 jarojn pli aĝa ol Berta, sed estis la pli aĝa filo, do pli aĝa frato de tiuj kvar.
1: Do ŝi ne estis lia instruistino, do li ŝi instruis la pli junajn fratinojn de Arthur. Sed do ili enamiĝis kaj
0: sed ni ankoraŭ diru antaŭe ke antaŭ ol ŝi komencis instrui ilin estis ankaŭ provo edzinigi ŝin kaj ŝi ricevis plurajn proponojn do ĝenerale ŝi estis ĉiam ia duaranga varo por la viroj. Kai kiam ŝi ricevis iajn proponojn, tiam ili estis por tiom edukita virino verŝajne simple ne taŭgaj kaj fakte ŝi ricevis unu proponon kaj poste pensas ke estis eĉ frato de Heinrich Heine, kiu proponis al ŝi kaj ŝi iel fuĝis kaj ĉar ne volis edziniĝi kun li kaj do ŝi havis plurajn proponojn, sed ĉio estis iel netaŭga, nebona, do ŝi tute ne volis iri al tia ligo kun iaj multe pli aĝaj aŭ iaj strangaj homoj kaj tiam ŝi komencis instrui kaj kiam diris ni ŝi enamiĝis al la filo de tiuj en tiu familio kie ŝi instruis kaj li estis pli juna ol ŝi. Ŝi estis povra, ŝi ne havis monon kaj tiam tio ankaŭ ne estis fakte la
1: akceptata rilato de la gepatroj de la familio de Arthur von Suttner tion ne toleris, kai, dort hier am Ski, Ski estis forpelita, auf der, der Tio Laboro, hier der Instruistino, kai, tiam Ski vidis tion annonzon de Alfred Nobel, kiu aperis en quin lingvoi, kai Ski.
0: En quin lingvoi respondis.
1: En quin lingvoi respondis, yes. Kai dort hier am Alfred Nobel dungis schien, kai schi venis al Pariso por tie labori por Alfred Nobel, kai ili do ili suffice shortis unula alian, so ili estis bonai interparolantoi, kai char fakte Bertha von Suttner, nee, Bertha Kinski
0: in tio
1: tempo, fakte anca capablis intellecte defi Alfred Nobel. Sed
0: ancau tio estis relative mallonga episodo.
1: Yes. Mm.
0: Kai tio estis la tempo kiam ŝi simple devis foriri de ŝia amo. Kai tiam ŝi ankoraŭ estis enamiĝita al alia viro.
1: Kai, yes, tiam okazis ke ŝi, mi fakte ne certas, mi ne havas tie vere la in formo in qui unu vocein qui do set es das hier ken Nobel Alfred Nobel iris als Stockholmo kai lassis Bertha in Pariso kai tiam schi decidis reveni al Vieno kai ensinigi al Arthur von Suttner kai tiam farigis Bertha von Suttner kai tiam es ist de novo la problemo ke jes ŝi estis nobla ŝi estis baronino sed ne havis multe da financaj rimedoj ĉar la familio von Suttner fakte forpelis ilin.
0: Jes, do estis ia tia historio ke unue la familio forpelis ŝin kai tiam ŝi iris al Parizo al Nobel kai sekve ili forpelis ankaŭ filon, do verŝajne estis ia kverelo inter ili, kai kiam ili forpelis la filon, tiam filo skribis la leteron al ŝi: mi nun estas libera, mia familio ne plu volas min, kai tiam post semajno aŭ du semajnoj fakte
1: mi ankaŭ legis inverse, ke ili unue geedziĝis kaj tiam la familio forpelis ŝin ilin, sed nu bone. Kai tiam ili fakte fuĝis aŭ translokigis suffice longe suffice for al Kartvelio, char ia conatulino de la familio von Suttner, es ist ihr Graf, ne, es ist schon ankau ihr Noblulino in la Russa, in Russio havis logis tie, ca ili esperis do eclabori protiu Ekaterina Dadiani kai tiam fakte veni kun ŝi al Peterburgo kai tie havi novan existenzon, sed tio ankaŭ ne funkciis, ĉar fakte komenciĝis la milito inter Rusio kai Turkio kai tio Ekaterina Dadiani fakte ne povis vere okupiĝi pri la du, kaj li tie ankaŭ loĝis tiam dum kelkaj jaroj en sufiĉe simplaj cirkonstancoj, sed ili tiam fakte lernis mem zorgi pri sia vivo, do ili fakte komencis labori kiel ĵurnalistoj, do kiel verkistoj. Do Bertha skribis aŭ verkis etajn romanojn, fakte virinajn romanojn, kaj Arthur von Suttner komencis verki pri la milito. Do li iris al la bataloj kaj raportis pri la bataloj, da ankaŭ tiam Bertha durch mi pensas ke ŝi ne estis en la bataloj, sed ankaŭ vidis okazojn flanke de la bataloj.
0: Yes, do kion ŝi vidis, estas diversaj tiaj lazaretoj kaj malsanulejoj militaj, kaj de tie ili scribis raportoin kai sufiĉe multe pri tio skribis kai sendis al la diversaj aŭstraj mi pensas gazetoj.
1: Ili sendis tion al Vieno kaj tiam ili fakte dum ili estis en Kartvelio ili fariĝis sufiĉe sukcesaj kaj konataj en Vieno kaj tiam iam la tiu familio von Suttner reakceptis ilin, almenau parte, do esis ancora tiam che la tiu economia stato de tiu familio von Suttner mal bonigis, kai tiam do ili revenis al Vieno, kai logis tie, kai
0: en tiu Vieno en tiu tempo estis vigla loco, kie estis multe da intellectae gruppoi, cae multo da intellectae paroloi ocasis tie, cae estis tie plurai asocioi, cae ili du ambau estis ili vere vigle provis agi en tiu paca directo, cae fondis asocioin, iris alla rencontigioi, alla conferenzoi. Foie ec si igis la cefa preleganto, cio estis tute necutima en tiu tempo, cae exemple si fondis anca asocion, cio si estis la cefino.
1: Tio estis poste, ciu ne? Do, cio non ni devas menci ancora, do, si foiris de Alfred Nobel por etinigi al Arthur von Suttner, sed ili restis en contacto. Ili havis dum la vivo, ili havis suffice viglan leteran contacton, cae ancora do Nobel estis suffice bone informita che si estas en Kartvelio, tie provas verci pri tia agioi, cae curagigis sin verci pri intellectae, pro politico, pri la milito, che kion si spertis, kai ankau kiam si revenis al Vieno, li daure curagigis sin protio laboro, kai si verkis tiam suffice conatan romanon, kiu en la germana nomigas Die Waffen nieder. Dort hier ist das vor la
0: Bataliloi.
1: Bataliloi, vor la Bataliloi. Kai GS das fakte romano kio temas pri virino kio havas kelkajn paralelojn kun Bertha von Suttner mem do ŝi tio virino estis ankaŭ sufiĉe venis de riĉa familio do de fakte de familio de generalo kai do ŝi june edzinigis kun soldato tiam en la batalo de Solferino mortis kaj tiam ŝi
0: kaj li estis ankaŭ tute persvadita ke la ke la milito estos necesa kaj la viroj devas batali kaj tio estas parto de la homara etso li estis tute por la militoj.
1: Sed do fine estas tie ke tiu romano estas quasi romano contra la milito kiu montras la sufero do kutime la milita do estis ja ankaŭ milita romano en tiu tempo sed tiu ĉiu estis tia heroaj historioj pri milita heroaj soldatoj sed tiu estis unu el la unuaj romanoj kiuj fakte montris la tiun suferan flankon de la milito. Es
0: ankaŭ tio ke tiu virino poste fakte havas alian edzon kaj tiam oni vidas ankaŭ evoluon de ŝiaj pensoj kaj tion kion ŝi pensis komence ŝi vidas tute alimaniere en la fino de la libro kaj estas tie multaj aferoj tie priskribitaj kiel kion la tuta socio en tiu tempo ne povis imagi kaj ŝi montras tiun ŝanĝon de la pensmaniero kaj neceso de tiu ŝanĝo.
1: Yes, kai, do, kiam aperis tiu, tiu libro, do, gi estis facto en la tiu comenzo de la pazza movado, de la putte pacifismo, kai, do samtempe, do Nobel daure estis en Pariso, do li facte, tui post kiam, Bertha von Suttner foriris, ekonis alian virinon, kiu estis, florvendistino, shinomigis, Sophie Hess, kai, do she es dis ege juna, do, wenn das kein Nobel tier tempe es, havis quadek iom da jaro, ja, ihr quindek et, kai, she havis dudek du, kai, do she, simple ne es dis intellekte en la nivelo de Bertha, do she ne, she fakte schatis Nobel, schali es das havis donas donis al, al she al iron alla alta sozio, set, do tio ne es dis wäre, do, egal nivella rilato inter la du kai
0: so she estis la amantino de Nobel kai ilia rilato dauris pli mal pli gis au rilato dauris verŝajne ankaŭ dauris pli longe sed she iam gravediĝis kun alia viro kai tiam tiu amrilato cesis sed Nobel daure subtenis ŝin kai ili skribis la leterojn unu al la alia sed kiel Johannes diris ŝi ne estis en la sama nivelo kiel
1: Nobel kai tio estis ankaŭ sufiĉe klara en la kai do tiam do
0: kiam tiuj leteroj estas gravaj por menci, por ankaŭ priskribi Nobel kaj ankaŭ priskribi la tutan socion tia tempan, ĉar tiuj leteroj, kiuj skribis li al ŝi, li estis tie estas sufiĉe multaj ŝovinismaj, rasismaj, antisemitismaj ideoj. Tio estas to ni ne havu ian tro tro belan ideon pri Nobel, ĉar li fondis la Nobel premion kaj ke li estis nur bona.
1: Do li estis sia kosmopolito, sed ankaŭ tio
0: li estis verŝajne ankaŭ en tiu senco de la ideoj en tiu tempo averaĝa homo. Tiam homoj ankaŭ pensis, ke milito estas necesa, homoj ankaŭ estis sufiĉe multaj antisemitaj ideoj, kaj ekzemple la kontraŭo estis Bertha von Suttner. Ĉar ŝi vere ekde komenco batalis kontraŭ la milito, ŝi estis ŝi batalis kontraŭ antisemitismo kaj jes mi trovis
1: jes. Do estas do mi iomete havas problemon, do mi ne volas juĝi homojn de la deknaŭa jarcento laŭ niaj nunaj mezuroj.
0: Jes, mia punkto tie estas, ni ne povas juĝi tiujn homojn laŭ tio, ke jes, ili vivis en tute alia tempo, kaj iliaj ideoj estis influitaj de tiu tempo. Do ni simple devas starigi tiujn homojn al la epoko, en kiu ili vivis. Kaj en tiu epoko tio estis estis normala. Tio ne signifas, ke ni normaligu tion nun. Kai sed ankaŭ estis tiel, ke kiam tiuj leteroj estis trovitaj, tiam estis provoj kaŝi ilin kaj ne montri, ĉar ni ne volas montri, ke la Nobel iam skribis ion tian, ke tio estas malĝusta. Tiam oni devas diri, jes, li diris tion, sed tio ĉi estas la tuta bildo, kai oni devas rigardi la tutan bildon, kai ne preni la unuopain frazoin, kai unuopain aferoin sen havi la tutan bildon. Kai jes, estis tiel, ke Nobel en esprimis tiain ne tiom belain ideoin tie, sed ni devas rigardi, li vivis en la familio, kies tuta mono venis pere de produktado de la armiloj. Tio estis ekde lia infaneco tiel. li vivis en la mondo tio estis kutima, kai milito estis kutima, kai fakte Bertha von Suttner malfermis por la Nobel tiun mondon de tiu ideo ke oni povas vivi pace. Kai no, li estis sufiĉe malferma por tio.
1: Tio estas fakte iomete kuraĝa aserto ke oni povas vivi pace. Tio ni ankoraŭ ne vidis aŭ spertis en la malgraŭ ĉio. Kai iomete sonas tie ke ĉiuj estas stultaj krom Bertha, do ĉar ŝi diris ke oni povas vivi en paco, oni ne sumte nur devas forigi la armilojn. Ĉar do estas ja ankaŭ ke tie ke Nobel multe pripensis tion, ĉar do okazis io sufiĉe skurila, do li iam fakte matene legis en la gazeto ian noton ke li mortis. Cia estis facte cio ocasis estis che lia frato mortis cae la journalistoi intermixis ilin. Don facte mi ne parolas pri Emil cio mortis antaue, set estis lia
0: priaja
1: do li mortis, minas tias cial, do li mortis cae tiam la journalisto intermixis ilin cae tiam aperis scheine suffice multe da articoloi che la vendisto de morto mortis.
0: Yes.
1: Kai do ni diris ke do li inventis dinamiton. Kai la afero estis ke mi fakte ne trovis ion de tio, tio ne estas vere konata kiel fakte kun kio Nobel vere gajnis monon. Ĉu do li certe gajnis multe da mono per la civila uzo de dinamito? Da ist es grande Projekto hier ankaŭ la Corinta Kanalo, da ist es in Grekio, so viel die grande Projekto por kion besonders dinamiton laminado konstruo de favojoj kaj ĉio ĉi sed ankaŭ la in la milito oni verŝajne tiatempe ne tiom multe uzis dinamiton, do la koncepto de bomboj en la milito ankaŭ ne estis tiom konata kiel tio estis venis poste, sed la tamen la militistaro uzis ankaŭ por